Pai mai le tua lan tus pai ia fa fonga le upo le tua ia uto fesui ia ia uto ave ngai ave ma ia fa pea ona uto faya le tula fono ke riso. Komo mai sa molfeau. Ia uto fesui ia uto avenga e ave ma ia fa pea ona uto faya le tula fono ke riso wa ilikaltia na iono fa upelua na ilfe au na. Ia ona fa mai fo ili au tato polkalame ili tato polkalame au tu o le tus pai ia muli muli mai ma o le tato pese lanei. Ia ole a uwa wa lofa tua isi usole ya toa mole matu tafaunga fo ili pole ya solua ili fale enga wa atoa lona fitu se fulu teo sanga toa fenika muli pola vayana ya sanga famaniele tua moele uso ya fapefo ina yuso mataite ulua ya manaya na wo saa ya ili Cabin Restaurant ili po